I love you all from the bottom of my heart. اور اگر زندگی قدرت نے ساتھ دیا تو آنے والے بدھوار راتری 8 بجے میں آپ سبھی سے پھر ملنے والا ہوں سنگیت کاروں کا داستان نام کاریگرم لے کر. تو مجھے آپ سبھی اجازت دے. بائے بائے, لو یو آل.

باپ کی طرف اپنے بچوں کے لیے کتنا پیار بھی ہوتا ہے اور سمے آنے پر بھی دکھ بھی جھیلنا پڑتا ہے ماں باپ کو۔ پوری دنیا ماں کے بغیر سونا ہے، ماں کے بغیر گھر سونا ہوتی ہے اور باپ کے بغیر زندگی۔ اوپر والا سے کروں دعا بار بار، ہر جنم ملے مجھے ماں باپ کا پیار۔ اوپر والا کرے میری منت، پھر سے دینا مجھے ماں کا آنچل باپ کا سایہ۔ ماں خوشیوں کی زمین ہوتی ہے، ماں خوشیوں کی زمین ہوتی ہے، ماں بچوں کے لیے بھگوان ہوتی ہے۔ دیکھ کے اپنی اولاد کے آنکھوں میں آنسو، خود بھی جو اپنی آنکھ بھگو لے وہ ماں ہی ہوتی ہے۔ ہر کسی کو نہیں ملتا ماں باپ کا پیار، ہر کسی کو نہیں ملتا ماں کا پیار، خوش نصیب ہے وہ جن کو ملا ہے۔